0: presentación da terceira edición dos premios José Hermida do Grupo Radio Pontevedra.
1: Pasan 12 minutos de la una de la tarde. Pasan 12 minutos, como decíamos, de la una de la tarde. Aquí continuamos con esta presentación de la tercera edición de los premios José Hermida, que incluyen talleres de radio escolar, charlas sobre desinformación, este año como novedad de este congreso de formación en radio escolar. Llegamos ahora, Eloy, a una parte pues muy especial para nuestro programa, que íbamos a recorrer ahora distintos municipios, a provincia de Pontevedra, para conocer qué fan estos concellos por la radio escolar, por la educación. Y tenemos aquí presentes Concello de Pontevedra, de Poyo, San Senxo, Marín, Bueu, Vilaboa, Souto Mayor, Ponte Caldelas, Barro, Meis, Portas, Vila García, Vilanova, Cambados, Meaño, Caldas de Rei y Cerdedo de Cotobade. Imos a empezar por Cerdedo de Cotobade, ¿sabes por qué? Porque eles foron os gañadores da segunda edición dos premios José Hermida, e ademais están presentes aquí nos nosos estudos. Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo de Cotobade. Moi bons días, alcalde.
2: Buenos días, Belén.
1: Que significa para un concello como de Cerdedo de Cotobade que estos rapaces teñan radio escolar, alcalde?
3: Pois é un luxo poder disfrutar pois de intervencións como as de Lucía e de todos os mozos e mozas que durante varias xeracións levan xa disfrutando deste proxecto. Os nosos coles foron dos primeiros en Galicia en ter este proxecto, que despois se sumou o IES, e polo tanto, pois, como alcalde, un orgullo ver a co ben co fan, ademais.
1: A radio tamén pode conectar, non? Os distintos povos e parroquias, alcalde.
3: Efectivamente, cando falla a luz e o internet, a radio sempre permanece. E polo tanto, pois, é un medio para poder ter luz e taquígrafo sobre a realidade, sobre o espírito crítico que deben ter os mozos e, por tanto, para brindarnos luz en tempos de oscuridade.
1: E que retos educativos teñen os municipios rurais como o seu, o de Cerdedo Cotobade, alcalde?
3: Pois, basicamente, ligado perfectamente á cuestión do reto demográfico. Evidentemente, sin alumnado, non hai permanencia dos nosos centros escolares e concellos como a Cerdedo Cotobade, que están facendo grandes esforzos pola permanencia da veciñanza no noso municipio, por achegar novas familias, permiten que esteamos consolidando pois tramos de poboación e idade escolar gracias tamén á oferta educativa que temos pois dunha forma constante.
1: Vos era cando era rapaz tiña radio escolar no cole, non?
3: Non tiñamos radio escolar, nin herba artificial no campo de fútbol, nin nada pois do que agora disfrutan gracias pois a mellora e ao progreso dos nosos lugares.
4: Tiñan transistor e como moito mirar para a radio porque daban o parte. Mirábase para ela daquela. Hai algúns que se sonríen. Non pensei que se acordaban desto, non? Porque non sei como se... Porque claro, Cotobade un pouquiño fora do mar, non? Separado do mar. E Vilanova da Lousa, aí
5: máis cerca do mar,
4: Un
5: pouquiño máis cerca do mar.
4: Un pouquiño máis cerca do mar, sí. Teñen os mismos preocupacións, é dicir, como nos decía un pouquiño o señor Cubela, é dicir, a población, non? En este caso, Vilanova, que tal está, de nenos e nenas?
5: Pois ten unha diferencia. A parte pegada ao mar, ben, aumenta a población no casco urbano, nas parroquias de costa, o interior, Tremoedo, Andrés e Bayón, como Cotobade, perdendo población moitísima. Envellecida moitísimo tamén. Temos as dúas partes.
4: Vale, e ali os claro, é dicir, non sei canto entran ali de rapaces novos nos colexios e outros cando se ven máis ao núcleo urbano, non? Que é o que este, o que
5: no núcleo urbano aumenta o número de matrículas, de feito temos que desviar un pouco ao rural, e no rural os colexios do interior están perdendo moitos rapaces.
4: Señor Durán, que cree usted? Por que colaboran con a radio escolar?
5: Por que colaboran os concellos?
4: Vostedes, sí.
5: Home, porque é unha iniciativa que lle dá aos rapaces varios ítems, para min varias cousas. Un, que aprenden o que é a libertad de opinar e de crear cousas propias. Outras cousas obligan a forzar a imaginación, que tamén é importante. Entón, creo que neste tempo que todo fai inteligencia artificial, eso forza a inteligencia natural. Como resumen, eu creo que moi positivo por eso, porque interacciona con pensamiento propio.
1: De Vilanova imos agora ata Poyo, está o alcalde Ángel Moldes, alcalde de Poyo. Que tal? Moi bons días.
6: Bons días.
1: Vostede foi entrevistado nunha radio escolar no seu concello, non?
6: Sí,
1: creo.
6: Sí, efectivamente. Son das entrevistas máis complicadas, máis complexas.
1: Eso ia preguntarlle eu. ¿Son máis complicadas esas ou os que facemos os periodistas, os xornalistas, alcalde?
6: Bueno, decir, vamos a confiar na inocencia do, en este caso, de entrevistador, decir, pero sí que efectivamente, máis que complicadas, ves a propia inocencia e a intención do propio alumnado nas súas preguntas e o interés que desperta. É dicir, a veces pensamos que o alumnado pode ter interés en certas cousas e realmente cando pregunta ves que pois é un alumnado que está interesado, que coñece o concello, que teñen claras as súas demandas, as súas necesidades, e que despois o que piden pois son cousas moi concretas, e ao final o que che dá a entender é que realmente o que alumnado xoven está moito máis ao día do que pensamos do que sucede no seu concello e no seu entorno.
1: E que rincón ou que historia de Poio recomendaría aos xóvenes de Poio para facer un podcast nesta nova edición dos Premios José Hermida?
6: Bueno, nos, nunha das entrevistas que fixemos xa falábamos do tema, pero eu creo que é moi importante pois volver a incidir na propia toponimia, que sepan cal é a orixe dos seus nomes, dos seus lugares onde viven, das fontes, dos camiños, e iso é algo importante, e sobre todo se nota moito aquel alumnado que ten a sorte de ter a voz e os que non teñen.

0: alumnado e a xente nova por aí por Portas?
1: Bueno, temos o problema demográfico con todos os concellos ahora mismo. De feito, este ano cerramos unha unitaria porque non hai nenos pequenos. Pero o colexio, o CEPIN, sí, vamos mantendo máis ou menos as mesmas rapaces. Andamos en torno aos 300. A ventaxa do Concello de Portas é que o CPI que temos pois ten comedor propio e un CPI completo. Entón, os rapaces, cando marchan de Portas, se marchan solo para facer o instituto.
0: De todas formas, en Martínez, de Portas é un sitio que está a beira de todo, está a beira de Caldas.
1: Estamos un pouco en terra de nadie, ¿no? Estamos cerca de todos, nin cerca nin lexos, estamos aí no medio.
0: Sí. Pero estás a ver, é unha especie como de valle fantástico, maravilloso, ¿eh?
1: Sí, é unha zona pues, que ten boas comunicacións, estamos cerca, como dixeches, de Caldas, de Vilagarcía, de Pontevedra, a pouco de Vigo, a pouco de Santiago, o sea, estamos prácticamente en 40 minutos, estamos un pouco, sí, en todas as zonas importantes.
0: Temos sitio bastante como para traer festivales dese nivel, Jacobo Pérez, moi bons días.
2: Bons días.
0: Foi este vaso que lle deixaste que para o festival para Portas ou a que
2: resulta? No, as cousas privadas ti xa sabes como van, moxe están aquí, mañan están alá.
0: O sea, bueno, que tal? Caldas tamén, de feito, hai aí un punto que teñen vostedes que romperse bastante a cabeza a ver como poden, que esas circunvalacións vayan por fora, que non se queden no centro. É dicir, Caldas, agora mesmo, como está?
2: Caldas está ben. Caldas ten, pola referencia que faz ás circunvalacións, Caldas ten a circunstancia de que atravesan a dúas nacionais moi transitadas, atravesan a dous ríos, entonces calquera infraestructura que queiras facer ou calquera infraestructura que se necesite facer, pois é un rompedeiro de cabeza. E para sitio... nós, cando nos toca, e para o Ministerio, neste caso, cando lles toca tamén.
0: E hai sitio para vivir en Caldas, señor Pérez?
2: Para vivir?
0: Sí.
2: Sí, hai moito sitio para vivir en Caldas.
0: Sí? Pero...
2: hai moito sitio para vivir en Caldas, máis alá de que, lóxicamente, pois, o que está pasando en todas as vilas, todos queremos vivir no casco urbano, hai moitas casas que están abandonadas no rural, cada día máis, e hai moitas casas e moita vivenda no casco urbano, que en Caldas tamén permanece cerrada. Hai moita que está utilizada polos peregrinos, que entendo que por aí vai a pregunta.
0: Pero digo, por si algún, unha vez que pasa lle gusta, se queda. Ademais de no Muíño, pois en algún sitio máis.
2: Hai moito sitio que todavía se pode aproveitar, hai moito sitio onde se pode construir, pero, lóxicamente, xa é a iniciativa privada que ten que levar a iniciativa, non?
0: A iniciativa, non? Para isto.
3: Seguimos viaxando. De Caldas imos a Zamarín. Ahora está connosco María Ramallo, a súa alcaldesa. María, que tal? Moi bons días.
4: Hola, moi bo día.
3: O Concello de Marín que sumouse a esta iniciativa na segunda edición, porque veu que aquí había un filón moi importante para as xóvenes, a xente nova do Concello de Marín.
4: Efectivamente, sabíamos ademais polas visitas que facemos nos centros que xa todos tiñan moi potenciado o tema da radio, a practicaban, a utilizaban. Eu xa fora entrevistada donde vai, e por suposto nos parecía unha oportunidade, porque creo que é un medio que ten que poñerse todavía máis en valor coas ferramentas que temos. Todo mundo ten un móvil na man, todo mundo pode escoitar a radio no coche, é dicir, forma parte desa compañía que nos acompaña sempre, e por suposto eu penso que a transmisión ás generacións que veñen é fundamental, non?
3: Que iniciativas ten o Concello de Marín para a xente nova, para os xóvenes, María?
4: Bueno, pois non te vou a falar de festas, porque ainda nos queda chegar a San Miguel, que a finales de mes, pero a verdade é que temos, sobre todo na temporada de verán, pois un cúmulo de actividades prácticamente durante todas as fins de semana, e como tivemos a sorte de o día de San Isidro, o 15 de maio, pois abrir ese auditorio, pois temos tamén a oportunidade de ter programado xa sin un prácticamente un fin de semana libre ata Navidade e despois, pois creo que unha parte cultural que tiñamos esa carencia, ¿no?, de onde facela, e que a xente está respondendo moi positivamente. Xente xoven, pero tamén xente maior.
3: E que persoa xa de Marín, do presente ou tamén do pasado, cree que merecería unha entrevista en calquera radio escolar de calquer centro educativo de Marín?
4: Bueno, pois Juan Gago de Mendoza, que é o noso referente na nosa festa corsal, Canaria, que non é un pirata, é un corsario. Uh-huh. Entonces aí hai un filón para saber as diferencias, para saber como se vestían, entonces para sobre todo engrandecer esa festa, esa gesta, non, que tivo el no seu momento.
3: Bueno, damos ideas aos rapaces, ideas. Para que fagan os podcast para este concurso. ¿A dónde estás?

0: Apel de Galiña, alcalde de Rianxo, Xulián Bostelo, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, gracias.
0: Bueno, vostede coñecía esa conversa de Iñaki Gabilondo con Ángeles Afuera en Hoy por Hoy, en a cadena SER, aquí fai uns aniños?
1: Bueno, conocía precisamente de ter a oportunidade, non, de participar en programas especiais da cadena SER co Fallo das Festas de Guadalupe, por tanto, pues, en anteriores ocasións tive a oportunidade de coitar, a verdade que é unha peza, bueno, única e que forma parte tamén que é un pouco do patrimonio rianxeiro, non? Con personalidades tan destacadas como das que estamos falando.
0: Sí, a verdade é que un arquivo sonoro histórico para nós que guardamos con moito agarimo xa forma parte precisamente da historia sonora xa non só da Ría de Arousa, senón de toda a comunidade e de toda España. Como está Rianxo a unhas oriñas de despedir a edición da Guadalupe deste ano, alcalde?
1: Bueno, está tranquilo, está todo preparado, ¿no? Para esta xa traca final coa cantata da Rianxeira. Levamos, será a oitava noite de festa, por tanto estamos cansos xa, como non pode ser de outra maneira, porque as festas as vivimos claro, intensamente, e onte además foi un día fantástico, ¿no?
0: Con ese
1: mariñeiro que saca a rúa a todos os veciños e veciñas, e por tanto, bueno, cansos, contentos, é que todo se irá ben, e expectante xa para vivir esta última noite, pues, como se merece, ¿no?
0: Claro, ¿cantas persoas agardan esta noite por aí?
1: Bueno, é de cuantificar, ¿no? Da impresión de que de entrada, bueno, sí, llevamos unha boa semana en canto meteorológico, e por tanto, bueno, esperamos que contar tamén con moita presencia, a diferencia do ano pasado, que está un poquinho máis poche, ¿no? Por tanto, a previsión é que volvamos a contar con moita xente, polo menos hasta ese momento, que está as 2 da mañá, a cantata da Rianxeira, e para acoller a todas esas persoas, que teñen que saber que está todo preparado, ¿no? Que hai aparcamentos de disosores de sobra para acoller a todas esas persoas, máis de 3.000 plazas extraordinarias de aparcamento,
0: sí,
1: pois, que están no entorno do casco urbano, e que poden atopar, pois, moi fácilmente, ¿no? E, por tanto, bueno, pois, preparados, expectantes xa para que todo comece.
0: Falamos todos os anos co alcalde de Rianxo, cando despiden as festas da Guadalupe, e todavía non coñecemos esa receta máxica, alcalde, para soportar 8 días continuados de festa, e que cheguen vostedes algúns, non digo todos, digo algúns frescos como o primeiro día.
1: Bueno, debe ser cousa xenética, non? Ademais, bueno, a xente que nos visita, nos dixémoslo sempre, somos un pobo que acolle moi ben, e por tanto hai xente que nos visita a disfrutar destas festas, pois inmediatamente se sinte os veciños máis, e por tanto viven a festa, bueno, a tope, como vivimos todos, ¿no? E por tanto, bueno, estes sí que van sentindo o desgaste destes días que se acumulan, pero bueno, que os que somos de Rianxo, pois militamos na Guadalupe, e por tanto, pois temos un extra de enerxía para sobrepasar estas fechas, e además, bueno, pois, o ambiente festivo que hai na rúa, cos veciños implicados, cos amigos, familia, ademais, pois, bueno, non hai cansancio que
0: claro,
1: se sinta, non?
0: É o máis bonito, sin dúbida ninguna, das festas da Guadalupe de Rianxo. Pois, que viva Guadalupe, que viva Rianxo, alcalde Xulián Bustelo, que teñan vostedes unha fin de festa moi alegre.
1: Bueno, eso esperamos, e nada, para como digo, o refrán, pois, para, bueno, esos 15 días que xa estamos preparados, non? Sin problema ningún.
0: Alcalde, unha aperta enorme, que vaya todo moi ben.
1: Moitas gracias a vos, un ano máis por estar pendentes de Rianxo, e bueno, nada, a invitar a xente que se achefe para vivir con nosa traca final.

Carrie Anxeira, poñemos o punto final a la ventana de Pontevedra por hoxe, tamén por esta semana. Voltamos o luns nestas sintonías a partir das 7:20, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza Tabeirós. Boa fin de semana.